0: خاصیت ہے تو اس کی وہ
1: خاصیت ہے, یہاں جانے کے لیے وہ ساڑی, فلانی جگہ جانے کے لیے دوسری ساڑی چاہیے. تو ساڑیوں کا بھرمار ہو لوگوں کے پاس تو بھی ساڑی سے دل نہیں بھرتا ہے
0: اور بھرنا بھی نہیں چاہیے.
1: ساڑی دراصل اپنے دیش کی پرمپرا ہے اور پارمپرک ساڑی پارمپرک پوشاک بھرا کسی نہیں اچھا لگتا ہے. تو اتنے طرح کی ساڑیاں ہیں کہ جس میں چوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج کل لوگ ساڑیوں کے پرکار کے بارے میں بہت ہی جاگروک ہو گئے ہیں کہ فلاں ساڑی ہی ہمیں فلاں موقع پر پہننی ہے, اور ہم اسی لیے ساڑی کے بارے میں ہر ہفتے لے کر آتے ہیں جانکاریاں تھوڑی بہت. آج بالا رامپورم ساڑی کے بارے میں ہم جانکاری دیں گے.
0: جو اوڑم کا تہوار ہے کیوں نہ ہم کیرل
1: کی بات کریں. تو بتائیے کیا خاصیت ہے
0: پورم ساڑی. کیرل کے تیرووننتپورم ضلع کے بالا رامپورم کھیتر کی پرسدھ پارمپرک ہتھکرگھا ساڑی ہے, اور لگ بھگ 200 ورشوں سے چلی آ رہی اس کی بنائی پرمپرا کا سمبندھ تراونکور کے راج پریوار سے مانا جاتا ہے.
1: اور اس ساڑی میں پراکرتک بنا رنگے اور سوتی دھاگے کا پریوگ کیا جاتا ہے. اس کی مہین بناوٹ اسے ہلکا اور آرام دائک بناتی ہے. اس کی سب سے پہچانے جانے والی جو وشیشتا ہے وہ یہ ہے کہ کنارے اور پلو پر دکھائی دینے والی سنہری زری جسے کیرل میں کساو کہا جاتا ہے یہ ہوتی ہے.
0: یعنی اس کا کلر صرف کریم آف وائٹ یا پراکرتک سفید رنگ کی پرشٹ بھومی پر سنہرا باؤڈر ہوتا ہے, اور کہیں کہیں چھوٹے بٹے اور رنگین دھاگوں کا پریوگ بھی ملتا ہے. اور پارمپرک پٹ لوم اور ہاتھ سے نینترت بنائی اس کی وشیشٹ پہچان ہے. کچھ ڈیزائنوں میں بنائی کے کارن بارڈر پر ہلکی ابری ہوئی دھاریاں بھی دکھائی دیتی ہے.
1: اور بالا رام پورم ساڑی کو جو پنجیکرت کیا جاتا ہے اس
0: جی آئی ٹیک کے روپ
1: اس پرمان پتر کی تاریخ 19 مارچ 2009 ہے,
0: اور انہیں جی آئی ٹیک ملا ہوا ہے.
1: اور اس کے علاوہ بالا رام پورم کی بنائی پرمپرا کو تراون کور کے مہاراجا بالا رام ورما کے سمے سے جوڑا جاتا ہے, اور راج پریوار کے لیے مہین وستر تیار کرنے کے ادیش سے تمل ناڈو کے ترو نیل ویلی کھیتر سے کشل بنکر پریواروں کو یہاں لایا گیا تھا, اور دھیرے دھیرے یہی کلا بالا رام پورم کی سانسکرتک پہچان بن گئی.
0: اور یہ جو ساڑیاں ہیں نا ممتا جی, بالا رام پورم ساڑی وشیش روپ سے اونم وواہ مندر درشن اور انیہ شبھ اوسروں پر پہنی جاتی ہے. اس کی سادگی اور سنہری کناری کے کارن پارمپرک ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد سروچی پورن دکھائی دیتی ہے.
1: اور بالا رام پورم ساڑی میں کیرل کی دھرتی کی سادگی بھی ہوتی ہے, سنہری کساؤں میں اس کی سانسکرتک سمردھی بھی جھلکتی ہے. تو اس لیے یہ ساڑی بے حد خاص ہوتی ہے, اور کیرل کے لوگ تو اسے بہت پسند کرتے ہیں.
0: اور ہے نا وہ آف وائٹ کلر کی ساڑی ہے, پھر گولڈن کلر کے گہنے ہیں, اور اس کے بعد میں لمبی سی چوٹی, اس میں گجرا لگا کے, وہ سفید کلر کا تلک لگا کے جو مہیلائیں دکھتی ہیں اتنی سندر لگتی ہے. اور پھر اگر سامنے کیلے کے پتے پہ ونجن ہو اور اسے بیٹھ کے کھایا جائے تو کتنا سندر وہ
1: کیا بات ہے. وہ آبھا الگ ہی ہوتی ہے اور ایک گریما مان تو لگتا ہے دیکھ کر. اب ایک گانا سنواتے ہیں اور دوسرے مدعے پر بات کرتے ہیں.